ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
xie gui ba ji yin.

0: ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི ཁྱི རིགས ཀྱི

ཁྱི ཕྱད མི ཡིན པ དང ཅི ཡང མ གཏོགས ཡ ཐན ནན ཙམ ལ ཅན ཆོ ནོར བ དྲན དུ ཐུག རྒྱ ཆེན པོ ང མི ཐན པོ ནམ མོ ཐོག གོ ཕོར ཁྱི ཐལ ཨ ཤོང རྒྱ མོ ཨ ལ དུ སང ཁེ སང ཁེ ཨ མར བོ ཁེ ཅེ གོ བ ཁ གང ཐོ རྒྱ དུ ཐུན པའི ཨ ཉེ སོ ཏ ནེ མི མི དོ སོ ལ བ ཨ ཉི པ ནམ མོ ཆུ ཅོང ངོ ཇོ ཐན ནེ ཁོར ཁར རྒྱ མོ

ཁྱི ཤ་ལ་མན་ཐུན་ནི་སེམ་པ་བུ་རེ་གོ་ཤི་བུ་ལུ་ཤི་དོང་ཅི་ཡིན་ལོ་ཁ་ཚ་ཐང་དུ་ཡོ་བི་སེམ་པ་པོ་ནོང་རུ་ཅ་ཡི་མ་པེན་ཚོ་ཡ་དོང་བི་ལུ་ཤི་ལེན་ཐུན་ཤ་པ་ཤི་བ་དེ་རེ་གོ་ཤི་ནི་པ་ཡོ་དུ་ཡོ་བི་པ་ཅ་ག་དོ་ཨ་ཡི་པ་ཅི་ཏ་རོང་ཁང་གི་ལུང་ཅི་ཅ་སེན་རུ་ཐང་ཅི་ལ་ཕུན་ནི་ཁོ་སོ་སེ་ཐང་དང་ཤ་བ་ལན་རོ་ཆི

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲེ་གི ས་བ་གི
0: ཇུ ང་ཅུ ཇུང་ལ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ་ཅེ ཆེ་ལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་ ཨ་ དང ཁོ་རེ ཇེན་ ཅན་ བོ་ལ མ་ཏོང་ ཨ་ ཆོ་རེ ཏོ་ནི ཁོ་རེ མ་ཏོང་ ཨ་ ཁོ་རེ ཏོང་ག ཚ་མ་ཡེ་ ཝ་ ཅི་ ཤ་ ཅེ གེ་ ཆེན་ བོ་ རེ
1: དེ་ཅེ ང་ཅེ ཇེན་ འདྲེ་ ཅེ་ སོང་ ལ སུང་ ཅུ ཡུ་ ནི ཏོ་ལ་ དེ་ ཡ་ ཏ་ ཡ་ རེ་ ཤུ་ སོང་ ལ པི་ ཉེན་ ཏོ་ལ་ ཤ་ ཏོ་ ཉོ་ ཝ་ ཤ་ ཅེ གེ་ ནི ཤེ་ ཏེ དེན་ཡ་ ད་ ཏིན་ ཅེ འདྲེ་ གི ཁོ་ཡོ་ ཅེ

0: Senke nambazo gongkhanza, nga lichit ojo pa hirat namjaye. Ta ta linje ne senko chukpanda ne, pyojo longtai nyentre le kong kankki longtai ta pyojo binzu kanki nyamnya si pi changbi yang hi pi lingdo lichiri. Terengi lichit na nga chuy nambazor, na chu dungpa nga wa padi le pa pi lingdo, jiachi nedam li lichit nyebki pati mbojuye.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ལེན་ཀར་བོ་ཁ་ཏེན་སང་ཁ་རྒྱ་ས་སུང་གོ་ལོ་ཁ་ཁ་ཇ་པམ་དེ་ཨ་མི་ལ་ཆེ་བ་ཡིན་བེ་ཐེ་ང་ཏེན་དོན་དལ་ལ་ཏེ་མ་ཤོར་བ་ཟ་རང་ཐ་རང་ཁ་ཅོ་ཅིན་སེར་བ་ཐན་ཁོང་ལ་མ་ཐ་མ་མོ་ནམ་དེ་ཀུན་དུ་ཁེ་ཆན་ཆེན་ཟ་ངེན་ལ་ཤེ་བ་ཡིན་བེ་ཐ་ཏ་ཏེ་ཡེ་ཁ་ཐོང་ཏོ་ཏལ་ལ་པམ་དང་ངེ་བ་ཁ་ནེ་བ་སེམ་

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ
me pa la ngar gi la ya sem na tong sem la sem tong kyo ya ang ke tong

མེ ཟང་ཟིན དུ ཇོ པིཏ ལ ཤུ ཤུ ཤེ ཅིང པེ ཁེ མེ དོ ཆེ ལ སེ ནེ དོ གང ངེ ཅེ ཡེ ཅོང ནེ དར ཁོ ནོ དོ ཉ་ དམ་ དེ ང ཚོ ཅིན ཇུང ཚོ ལེ ཝ ཅི པ ལེ ཉ་ དུ དེ ནེ ནེ རན ཟོང པ རེ ཆེ ཅེ ངེ པ དོ ཆེ ལ ཤུང གང ངེ ང ཚོ ཤེ དོ ཅེ ཤུ ཨ ཐེན པི ཚུ ཅི ཤེ ཅོང ཕེན དོ མ ཇུང ར པེ ཁེ མེ དོ གང ངར ཡེན ཁ མ ར ཚང དེ པེ ཁེ དེ ཚང མ གོ ཡེ དོ ལ མེ དོ ཁེ ཅོང ઓચુ મેતો કે હે બા છમા તો બા કે ગો ચોચો શે કે પેકે મેતો લા ચુગુ પોપા કોન લુ પેકે મેતો કે તોલા મેતો કે ટે પી ચુગુ તે રોંજા ડોચી તિં તો હ્યા મંગાર કે કે ચા ચિક કિક ચો મા હે ચો મે મિંગની ને લાયો મિ ચો રિં પો હે હ્યા તો તની તુ ચિક તો મે ખુચુ જુ તે કે ના તો લોં પેકે મેતો કે યા ગા વે ગંગ સુ તો દા બોમો ચે થોંગ કે છોમી સેન ચા શુ હ્યુ ચા બા તો કોંદા સિસી હ્યો ཚང་ར ཁོང་པིན་ནོ་ ཁག་ སིམར དེ་པ་ལེ སུ་ཅོང་ ཁ་ཏ་མ་ཡོང་ གཏར པེ་ཁེ མེ་ཏོག་ རོང་ ཅིན་ཅུང་ ཚོར་ ཅེ་ཁེ ཁེ་པ་ན་དེ་ཅོང་ རིན་པི་ ལོང་ནི་ མ་ཏེ པ་ལུ མེ་ཏོག་ སེན་ནོ་ དུང་ཨ་ དེ་ ཏ་ཏ་སོང་དེ་ ཨོ་ཅོང་ ཏོང་ཀ་ཡོང་ མེ་ རོང་སིན་ རོང་ ཁ་ནེ་དེ་ ནོང་ སེན་ཅེ་ ཇོ་ཨ་ ཤར་མ་ངེ་ པ་ཤེ པེ་ཁེ མེ་ཏོག་ ཐིས་ ཅ་ཏེ་ ཅེ་མོ་ ཇོ་པོ་ ཤེ་ཏོ་ ཡོང་ནི་ ན་ཚ་ ཅེ་རིན་དུ ཅེ་ཅི་ ཅོང་ པེ་ཁེ མེ་ཏོག་ ཁ་ཏོང་ ཏ་སོང་དེ་ ལེན་ཅེ་ཡོ་ མ་ཏེ་ ཁལུ མེ ཏོ དེ སེན ཚ ལང དེ མེ དོང ལ ཤུ ཤུ ཤེ ཅིང དེ དོང ཆེ དེ སོང ཤ ཤེ དུ སོང དུ དོང ལ ཚ མེ པ དུ ཤིན དུ པེ ནེ ཁ གོང པ ཤུ དེ གོང ལ ཡོང སང ལོ མ དོང ར ངེ སོ ཅི ནེ ནི དེ རིན ཤ རོ ཤ ལ སོང དེ ཁོང པ ན དེ ལེ པ ཤི ཚ གོ ཆེ ཆ ཚོང ཤི ཉེ དེ ཅི དོ ཅི སོ སོ རོང གི ཟོ ཅི ཤུ ནེ གེ ཉེན ར ལ ཅི ཆེན དུ དེ ཁ དོ ཅི ཟོ ཁེ པོ ཤི པེ ནེ ནང དོ མེ པ རོང ལ དོ ཅི ཡིན པོ ཟོ ཁོ ཅེ ཡེ ताजु पेके मेतो के खा येने टाशों मे के ह्यु क्युंगे दादा ने ngue na hie na ngue na che so re ngue kha gon ka ma yon thola tong me ga de me be hie be ri du ke ne de yin na nge ngue kon chom na ma to nga le thai ki gon yon me ge hie ge cha de go wa ton ba lu me to rong na wa ri ma chi ba ta bu shong te dong hi chong lo yu zang kha yon ta ju me par lu de ji me che hi chen pa ta ra che mo sen ta chen po ma ji ནེ་གི་ ཅ་པོ་ཅོང་ ཅེ་ཏ་ ལུ་ཡ་ དེན་ཟོང་ མེན་ཅུ་ ལ་ཅེ་ ཐོར་སོང་དེ་ ཏེ་ནེ་ ཕི་པེ་ ནེ་གི་ ཚོང་མ་ ཅེ་ཏོ་ ཅུ་ཡ་ ཅེ་སེན་སོ་ཤི་ ཀེ་ཅ་ཏ་ ཨོ་ཅུ་ མེ་ཏོ་ ཁ ཀ્વા་ཏོ་ ནག་ལ་ རོང་ ནང་བར་ ཡི་ཁེ་ མ་ཇུང་ བར་ ཡུ་ཏང་ ལུ་ དེ་ཅེ་ མེ་ པ་ལི་ མེ་ཏོ་ ལ་ ཏེ་ཏེ་ པེ་ཁེ་ མེ་ཏོ་ ཅུང་མེ་ པ་ལི་ མེ་ཏོ་ ཁེ་ པ་ཏ་རོང་ རེ་ ཆེ་ སེན་དུ་ ནར་ མ་ཅི་ཏོ་ ང་ཚུ་ ཉེ་ཁོ་ ལ་ ན་ཚན་ དེ་ ཕོ་ཁེ་ མ་ཡོང་ ཅུ་ཏེ་ མོ་ཏུ་ ལེ་ཁ་ ཡོང་ཁེ་ མོ་པོ་ ཡ་ དེན་སོང་ མེ་ཅུ་ ལ་ཅེ་ ཐོ་ ཡེ་ ཅུ་ཏབ་ ཡ་ ཁེ ཁ དེ ཕུ ཨོག ཐིན ཅིག ལ ཤེ ཅོང མེ སེ ནོ དྲིན པེ ཁེ མེ ཏོ གོ ལེང ཨོ སོ ཉི ངའི ལེང ཨོ མེ ན ཉ ཏེ ནོ སོ ཏོ སེ ནི ཅ ལོང ཏོ ཚུ ཇུན པར ཁེ ཆ ཁེ ཇུ ཁེ པི མེ ཅོང དེ ལི ཤོ པི སེ སུ ཁེ ཆ མ ཏིན ཚུ ཏ ད ཏོ ལ མེ ཏོ གོ ཐོང ཏེ དོང ལ ན ཅུ ཡང ཅིན ཁེ ཏེ མེ པེ ཁེ ཁེ མ ཤེ ཅོང ཐེན པོ གོ ཐོ མེ དྲིན ཁུན ཅུ བར ཅེ ཁེ ཆ ཏ ད མེ མང ཅོ མ གོ རོང གང ཏར པེ ཁེ མེ ཏོ ལ ནེ གི ཅེ མོ ཧི ཕོ པ ཤེ ཏེ ང ལ པེ ཁེ མེ ཏོ ག དུང ལ ཧི པར ཏེ དེ ཅེ པ ལུ མེ ཏོ ལ ཏེ ཅོ མེ ངོ ཆེ ཏ ཡུག པ ལེ ཁ ཡ མ ཇི དེ ཅེ མེ ཨོ ཅུ མེ ཏོ ལ ཏེ ཏེ ཏེ ལེ ཏོ ཅེ ཏེ ཅུ མོ རོང པ ཅེ ང ཅུ ཨ ཅ པེ ཁེ མེ ཏོ ལ ནེ གི ཅེ ཕོ པ རེ ཏོ ཅེ ཏི པ ཏོ ཨོ ཅུ མེ ཏོ ཁོང ཏོ ལོང ཏེ ཇ ཁེ ལ ནེ མེ ཤི ཆེ ལ ཅུ ཏོ ཅེན ཏོ ཁོང ཡེ ཡེ ཏོ ལ མེ ཏོ ཏོ ཏེ དེན ཤེ མེ པ ལེ ཡེན གོང ཡོང ཤེ མ ཡེ ཡུན ཙ ནེ མེ ཅེ ཤི ཏན པ ཏར པེ ཁེ མེ ཏོ ག ཉེ ཏི སོ ལ ཧོ ཏེ ལོ ཚོ ཚོ ཅེ ཁུ ད ཙ ཤེ ཅེ རོང ག ཉེ ཏི གོང ཏོ ད པར སོང པ ལུ མེ ཏོ ལ ད ད ཕ མ ཏོ ག ཉེ པེན ཅེ གོང ཡིན སེ ཡོ པེ ཁེ མེ ཏོ ཅིག པོ ལེ མེ པེ པེ ཁེ མེ ཏོ ལ ཐང ཏེ ཁོ ཉི ཉང ཏོ ཡུ རིང ངུ ཨོ ཅི མེ ཏོ ཏོང ཏོ ལ མེ ཏོ ཀེ ཅོ མི ཆ ལོང ལོང ཏོང ཏེ ཁོང ཚུ པེ ཀེ མེ ཏོ ལ ཅང པི ཏོང སིམ ཚོན པ ཤ་ཇི ལེ མ དེ ད ན ངུ སོ ཅི དེ བེ པལ མེ ཏོ ཅི པོ ཏེང ཏོ པ པི ངན ཅིང ཤོང ཡེ ཅེ མོ ཆེ ཅེ ནེ ཅེ པེ རོ ཏེང ཏོ ཙང ལེ མེ ཅོ ལུ ཏོང མ ཅི པར མེ ཅུ ཅི ངེ ལེ ཀ གོ མ ཤེ ཏེ ངུ སོ ཅོ ཅེ སེན སོ ཡོང ནེ ཡོང ཏ ཤེ དེ ཅེ ཐོང ཡོ ནེ མ ལ ཤ་ཇི ཏོང ཕོ པ གོ ཉེ ཏེ ཏོང ཏོ ཅོ པེ ཀེ མེ ཏོ ཏོ ཅི ཅ ཏོང ཀ མེ པ མ ཟེ ཐན ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
Chukotanyan德,Gwenge姐有些党,Lola推把苍马,Yumi了大鬼吧。孙,Chukotoga,Lola提着卡,推仓一面党,Gwishuji,Lola提着,女把车店Yumi党,炫秀Yumi了,大爷写鬼吧。Ye,Gwishujundin一面党,Numdang,Chukotoga,Lola提着,卡,推仓一面党,炫秀Yumi了,大爷写鬼吧。Ye,Gwishujundin一面党,Numdang,Chukotoga,Lola提着,卡,推仓一面党,炫秀Yumi了,大爷写鬼吧。Ye,Gwishujundin一面党,Numdang,Chukotoga,Lola提着,卡,推仓一面党,炫秀Yumi了,大爷写鬼吧。Ye,Gwishujundin一面党,Numdang,Chukotoga,Lola提着,卡,推仓一面党,炫秀Yumi了,大爷写鬼吧。Ye,Gwishujundin一面党,Num

ཁྱི དང ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར ར
me pala ngargi elang seng na tong sem la sem tong kyor ya ang ke tong te du ta ya tala ma sambo lo ma ta ya ti pa ma sambo mo la ke ya le gyen ri tu bin do ve ton ya le ka ba ma di ye tam chu de

ཡང་ཅོབ་ན་པ་དང་ཁོན་ལ་ཟང་ཁོན་དེ་ཡེ་ཚང་ངོ་ཏོ་ནོ་ཅོབ་ཚོ་ལ་ཡི་མ་ཡང་ཤི་དང་ནོ་ཡང་གདོང་ལོ་ཡི་ཏ་ཤི་ནོ་བ་ཚོན་ཟོང་ཤི་པ་དང་ཡི་པ་ང་གསང་རབ་ཚེ་རིང་དང་ཡི་མ་ཇོ་ཡང་ཡི་གདོང་ལོ་ཡི་ཚོན་བུ་ནོ་བ་ཟང་པོ་ཤི་པ་དེ་ཉི་ཏ་ཤི་ཡོ་བི་ཅོབ་ཚོ་ལ་ཡི་དེ་ཉི་ལ་གབ་པོ་ཤོ་ན་ང་ཚོ་ལེན་
gujia jia zanba, yima, yangxi dang, no yang gdongwi lu yi, zhaxi no bu sunzu, xiba de la, jini do.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས